Mirasa umu Medeva mia minko Mia watu Mia watu me Nana me tibi biya ma nana to yomwa Ayurade Zewamba me kira kwa tia Oh, Reja

0: Nawa sa sal mi am so. Meno ente ya so kesto wi wa sal mi am so. Sa ya bacteria hu afri mi. Benia. Wa tia tia tia na tia bra. Ade ko ba na wo re. Ani Jesus.
1: Yeah.

0: wanim atafu bi atemisro obema watafu asiasu wanim Jesus
1: e mama

Ni ahumi ni na ni aradia ye. Ani amkwa mimi na sumu ya hawa. Anukutona ofata. Anukutona osse. Ni nimu na chio video. Kama Yesu ni dini kwa kwa. Amen.

0: Ognami demrani na na ya na tia. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya metinya mi ase ya. Nye unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nye chayna ni mwa. Kiebe uo nyami ya basa. Ani ni tumi. Ani na huwa tenye.